Dette er Var Hagle, og baby, du er rå. Skal du på seminar i dag, så er du den vi jakter på. Om bare få minutter ringer vi opp en vinner av dagens jakten. Her er Alphaville, Forever Young.